Derek and the Dominoes, Leila, għal-ħamis fil-ħodu dal-mobbing The Breakfast, mi għajkert għalja, bonġo, kif aħna? Dejna n-ummu jew dal-ħodu bdejna nġu xiftit ftana, issa jibda jgħalek naqra t-tempek, dal-ħodu ħassajt naqra barta, kif għomt minġossa da' ok, kelli l-erkondiċi meġaw li kollin għammetti għax għadni għetnur għod biħima, ta' finti, ekk issa kif jibda jgħalek naqra zaħira t-temp, jibda t-iksaħ naqra zaħira aktar l-arja, tibda s-sibba naqra aktar diffiċ li biex t-ummu ġvera, ma nafx jek nix wahdi, rabbi għadaj bieċa ta' xoħal, ma mbaħta fiment, ikun għaw bejza 100 point li prova jgħinek, jgħina bil-mużika tijgħin, prova jgħinek tiġi naqra aktar ftijak fil-ħodu. Bħal din għara per eżempju, mis-snin design, prepara ħat iċċalla għana għara ma' Janet Jackson, din, jgħat together again għal-ħamis fil-ħodu, bonġum!

Luke Combs, Rethink Some Things. Għal-ħamis fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast mi għajkard għalja ġurnata biss il-bot mill-li għarġej ritwarna ċans tijak illi terbaħ bil-gbir. Grazzi għal-Bazy 100.2 u anka Eden Cinemas. Għed nitkellem dwar Free Film Fridays, isimha magħha nilabuha kull nhar ta' ġimgħadin waqt The Home Run ma' Albert Galdes fejn hu jagħtik tliet kelmiet li għandhom waslok għal titlu ta' film partikolari. Li għandna bżonn minn għandek hija risposta dwar liema film Albert ikun qed jirreferi għalih. Ibat jenna fuq WhatsApp, flimkien ma jismek unijomak wanka l-email address fuq 9909102 tista terbaħ par biljetti biex tara li ma film treat inti ġewwa Eden Cinemas bid-drinks u popcorn inklużi.

0: ċe darba misnen doqqa bħala mood booster din, għax tinstama tal-ġenn. Backstreet Boys, I Want It That Way, waqt Basic Breakfast, ta' tinsemmu l-mood booster, wasalna liha.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Dak il-ħin tal-ġurnata fejn, ta' fejn ti kollok bżonn dik inqara ta' mbuttatura zejda, jekk tibda kollox naqra diffiċli dal-għodu, sakemm tiġi naqra ftiegħek, sakemm tieħu dak l-ewwel jew it-tieni kafe tiegħek. Mhux se jkollok bżonn, speċjalment bid-diska li jażiltlek dal-għodu. Preparat iċċaqlaq ftit, tkanta naqrek, speċjalment inti fan tad-diski mis-snin 80, probabbilment l-aqwa era tal-mużika li qatt eżistiet. Qed tara fa' suppost. Mirant Weather Girls, mis-snin 80, din hija Training Man.

Rizorna Shania Twain ma' Kane Brown għal-dik di kienet Boots għal-ħamis fil-ħodu dan għabbi Easy Breakfast mi għajkard għalja bonġili l-ek l-fojsi għada kif omd dal-ħodu kolna u għora l-ek ġurnata mill-lizbaħ nispera kellek lejl tajjeb u kol lejl ta' mistriħ Ta' kollu li ġara tul dawn l-ħar 24 sijek fojsi t-lifċa ħagġa inti I uffiċjali li Lionel Messi issa jgħati prepara biex jgħajt ċaw l-team internazjonali u kol tal-Argentina kif ħajkun jgħati l-bess il-flok tal-Argentina għall-aħħar darba fil-karriera tiegħu. Ma nafx hekk smajt ukoll illi l-cleaning u maintenance division ta' pajjiżna wkoll għamlu ħafna intervenzjonijiet matul is-sajf biex inatfu kemm jista' jkun toroq u public spaces bħal beaches u anki coastal areas ġew pajjiżna xi ħaġa illi deret naħseb jiena kienet xi ħaġa pjuttost sabiħa. Fil-waqt illi jekk forsi tort naqra social media der ukoll ħafna videos il-bieraħ ta' flooding li kien hemm Naħa tal-imsida u l-gżira b-mod partikolari fejn letterament l-isprelli ma b'dewx il-laħu ma l-ammont ta' il-ma li għamil il-bira. Ma ħagġa diskantament kif ma laqqax l-Malta kollha f'daqqa l-bira il-Malta. Bek, naw minn wasal il-xol fil-ħodu b'dajt jien ma nsertajt ċita. Kif ma nsertajt ċita? Meta kien hawn d-dulluvju ta' ċita. Dit niżla minn kullum kien. Ma impressjonanti l-biċċa ta' xol. Minn ġi minn naħa ta' fuq ta' Malta ma nsertax daqshekk apparentament. Edwin Collins imiss biex inkomplu, bonġum.

ġdida fil-playlist tagħna, jirritorna John Legend. Dik kienet Daylight, hekk kif ħajduq is-seba' u nofs neqsin 4 minuti għall-ħamis fil-ħodu naslu għal din. Il-feature fejn jiena għandik nofs frażi u nħalli l-bqija f'idejk biex tkompliha. Tieħorġu naqra risposti tad-daħs sewwa u nixtieq nara biex ħireġ għal din dal-ħodu. L-iktar skuża Maltija għal meta tkun tard hija. X'inhi l-iktar skuża li tħobb tuża inti għal meta tkun tard? Kulħadd xi darba jew oħra kien tard u sakemm ma tammettix tittuża xi tip ta' skuża, isma' skużani wasal tard imma x'inhi l-iktar skuża Maltija għal meta tkun tard? Ejja, l-iktar skuża Maltija għal meta tkun tard hija. Ibat liftit fuq WhatsApp fuq 9909102 da xejn ta' voice message għana għun għara biex ħerġin dal-ħodu fuq jessi daw kolla li uħlu xinaqa ta' traffiku dal-ħodu kollom naqra ideja tal-lanqas

0: PM.
1: Corner Shop, Brimful of Aisha, għal-ħamis fil-ħodda dan ma bejzi, Breakfast Maker, għalja bżu 7 nofs u 5 minuti. Kompli Għat nistaqsik dik il-frazi li ħajkoll bżonnok tkompli jeli. Il-frazi tal-lum hija l-iktar skuża Maltija għal meta tkun tard i x'inhi l-iktar skuża Maltija li tuża inti. Qablu deħrin aktar messaġġi Stefania Farrugia ma titli fuq WhatsApp fuq 9901002. Bonġu Stefania.
2: Jew meta tkun ix-xita. Iktar jiżdiet it-traffic. Jew inkella ix-xarra bix-xita kelli mmur lura d-dar.
1: Kellek mmur tbiddelu.
2: Qatt ma għamiltom ta' affarijiet, imma hekk meta niftakar hekk noqgħod ngħid ħan nara xi skuża ħa nistgħu nġibu.
1: Iwa stajt għamiltom ta' jiġifieri. Qatt ma kien se jgħidlek xi min kulħadd ġie darba oħra kien jgħattajt. Apparentament ħilef Manuel. Hello Manuel.
3: Bonġu Kert, l-iktar skuża għal meta jkunu tard.

0: Dusty Springfield, son of a preacher man, għal-ħamis fil-ħodu 8:12 il-minuta. Kompli din! Dik il-feature fejn jina ntik nofs frazi u inti tkompli jeli. Il-frazi tal-lum hija l-iktar skuża Maltija l-meta tkun tard hija x'inhi l-iktar skuża Maltija li tħobb tuża inti. Ħelo kbira l-ġali li dal-ħodu bad li ġaħġek. Fimni naħseb l-iktar waħda komuni jena fil-waqt illi sani u kol. Għallina normalment jen nispiċan waħħal fil-mara, najdilom li taħtni wis x'naħmel. Tajba din, prosit, prosit, kbira sani u kol. Għapajti jek, batlin naren il-dalodu, għalli xaħġek.
1: Siri, imman fuqal il-kondom.
0: Infaqalek, xirkħaġa fil-karotza, tajba. Dejem xie skuza, muġek? Tikri skuza, maħe. Jek taħseb naqra fija, tkun tajba, tista titwemmen u tifrankalek xi verbal warning mill-xogħol taf inti jekk. Però naħseb l-iktar waħda komuni jiena jgħidi ta' traffiku ma tantx hija skuża at this point kważi titlaq fexi titlaq bħal dalgħodu pereżempju. Ma lajt ispiċċa teħel fit-traffiku ta' saltajt.

0: Kollaborazzjoni di Code Script ma Will I Am Hall of Fame kif jabżot minn jaw 7 minuti għal-ħamis fil-ħodu Kurt Galeone Kalbej Easy Breakfast Għattala li dal l-studio li nishtena għasam naqra mi għakuna għana għarax taħseb dwaru inti għalix apparentament jek inti għandek il-pets għaw ħafna nis li għandhom pets b-mod partikolari il-klipu qtates ħafna nis iraqdu għamu koll anki moħħom fl-istess sodda li jordu huma apparentament mhumiex ġost qed jintużaw bħala l-kumdità ngħidilhom jiena ma wkoll meta jkollok il-pet triqed fis-sodda skont dan l-istudju sabu li tgħinek biex tnaqqas il-livelli tal-kolesterol tiegħek tnaqqas ir-ritmu tal-qalb tikkalma wkoll u tidħol f'din il-rest mode qegħdin jgħidu. Tikkalmak bażikament il-fatt li inti jkollok il-pezz riqdin fl-istess sodda miegħek, però naf li huwa wkoll daqsxejn ta' topic kontroversjali allura.
1: Topical teaser on Easy Breakfast.
0: Ma nistax ma nistaqsik xien, għax taħseb dwarha din il-biċċa tax-xogħol inti forsi għandek il-pezz klieb jew qtates. Traqqadhom miegħek fl-istess sodda? Jena għalla ħares kelli raqqat il-ġimmi fl-istess sodda miegħi għax probabbli jispiċċa jħu sodda seħħa kollha waħdu l-kelb tiegħi vera kbir like 42 kilos itwal minni. Ġifieri kieku probabbli ma nispiċċa ma jrnex inix noqogħdu jiena l maraw il-kelb fis-sodda, so jiena ma nistax nitkellem minn naħat tiegħi għax qatt ma pruvajta, però inti illi forsi għandek il-pezz tiegħek. Traqqadhom miegħek fl-istess sodda? Jekk iva, taħseb li vera daw l-affarijiet jgħinuk jikkalmawk jgħinuk torqod aktar malajru. Jgħinu kanka jekk titħol f'dik ir-rest mode ngħidula aħna. Għandi kurzita. Taqbel mal-pezz jitlu fl-istess sodda mal-nies mal-owners tagħhom. Ibgħat liftit fuq WhatsApp hija fuq 9909102 għid liftit 2000 ukoll importanti ħafna. In the meantime għandi din ara mis-snin design ta' Cranberries. Preparat kanta naqra tal-għodu. Hawn il-linger kif jaqżott minn jew 9 minuti.

0: Vjaġġaturi tornatu bil-kbir ukoll. Lena Tasha Bedingfield ġdida. Dik kienet dot dot dot tal-ħamis fil-ordu 8:03 minuti bħalissa.
1: Kurt Topical Teaser on Baisy Breakfast.
0: Jekk inti pet owner b'mod partikolari klipoqtata, se nitkellmu naqra dwar il-fatt li klipoqtata saw minħallihom jorqdu ġo sodda dal-ogħdu għaliex apparentament skont dal-istudio ħareġ li eħe jagħmlu ġid tajjeb ukoll għall-lumani meta traqgħet il-pezz miegħek fis-soddejn u tnaqqas il-kolesterol torqod iktar malajr u tikkalma wkoll. Nistaqsi naqra lilek x'taħseb dwarha din taqbel lill-pezz. Mod partikolari klipoqtates jorqdu miegħek fis-sodda bonġu kbira lisani.
2: Bonġu Kurt.
0: Bonġu.
2: Iva ta' jienu l-mara u t-fall definitely naqblu l-pezz jorqdu magħna. Have a good day.
0: Tanti ħolli l sani u kol, grazzi ħafna tal-messaġġ tiegħek. Apajt jekk batit li Edwidge Sapienza dal-għodu għatli xi ħaġa jekk qed ma smajtux dal-messaġġ ħana nraw ftit.
3: No way, Kurt.
0: Ma taqbilx inti Edwidge.
3: Would I ever have a dog or a cat sleeping in bed? I had several pets all my life. I had a cat for 21 years, a dog for 15 years.
0: Lallo.
3: But never, never, never in my bed. If anything, the dog under the bed scheme, but he he never moved all night, just under the bed. Have a good day.
0: Tanti ħolli lek Edwidge, grazzi ħafna tal-messaġġ tiegħek ukoll. Jiena l-kelb tiegħi probabbilment għadni qatt ma raqattu fis-sodda miegħi għaliex twil daqsi sewa probabbli ma noqogħdux jiena qol ma raġgħu l-istess sodda, però jorqod fl-istess kamra tas-sodda l-inqas fair condition fis-sajf fuq is-sodda tiegħu. Inti x'taħseb dwarha però għajt traqadhom il-pets miegħek fis-sodda taqbel li għandhom jorqdu fl-istess sodda ma l-owners tagħhom mod partikolari klipoqtates. Iva, le, u għalfejn, bat liftit fuq WhatsApp fuq 9909102. Bonġum.

0: Alanis Morissette, Missing the Sign, dikken qed Ironic, waqt Bejza Breakfast miegħek Kurt Galliam.
1: Kurt's Topical Teaser on Bejza Breakfast.
0: Il-ħamis fil-ħodha qed nitkellmu naqra dwar il-klipp uqtat, qed nistaqsilek jekk taqbilx illi għandhom jidħlu jorqdu fl-istess sodda tal-owners tagħhom. Josien de Raffaele, dal-għodu batitli xi ħaġek.
2: Hi, bonġur.
0: Bonġur Josien.
2: Jiena l-kelb tiegħi magħna jorqod. Sfortunatament. Għax u t-territorju tiegħu issa. Ħadinna postna ħej. Isu baby. Imma m'għandix xengajde. Għax jiena naħslu nigrum jaħ.
0: Tiħu f'sija.
2: Jiena naħroġux barra u ma ntaħlu xeddar u ma ntaħġ banju għax jiena kiena ħroġu barra irrid intieħ banju.
0: Importanti, jo, l-inqas laħ jorqot miegħek tajt mhux hekk ikun nadif kemm jista' jkun. Elo kbira wkoll lil Lorenz, Lorenz Saliba li batilna fuq WhatsApp dalgħodu.
3: Bonġu Kurt, bonġu Lorenzin u l-kulħadd. Jiena naqbel ta' naqbel immens għax il-portati nħobbhom ħafna. Il-qtati notfa biex ngħid hekk ġifieri billi jorqdu magħna fuq is-sodda ma ħajġri xejn.
0: Ma tara xejn ħażin.
3: Il-klipp kunt toħroġhom fimni, t-tannatu l-naqsa għajom u għekku il-pija ġiviri naqbel ħafna. Bonġu kullħat.
0: Bonġu l-għanis għazza ħafna ta' messa xtijak u koll. Stephen, bonġu.
4: Bonġu Kurt. Jien għandi kelb żgħir u ġieli wara nofsinhar meta l-imtet naqra fuq is-sodda intella wħdejja. Però ma tantx idum ta' għax intant niċċaqlaq. Ħin kollu niċċaqlaq u noqgħod. Li fl-aħħar jagħmilli sinjal biex inniżlu miskin. Mhux il-kelb il-problema jien.
0: Ifidni probabbli l-istess ħaġa nagħmel jien hemm niespiċċa neqilbu wkoll minn fuq is-sodda u jkollu jitla' fuq is-sodda tiegħi il-kelb tiegħi. Roy batidna dalgħodu, bonġur Roy.
5: Bonġur Kurt, bonġur Roy naxxar. Mela, jiddependi l-kelb kemmu kbir juża.
0: Mhux hekk?
5: Per eżempju, aħna kellna kelb. Għalhekk għax l-lumi xagħta jgħidu tlessim li miet miskin. Kien jismu Tony, kien laskin malamjut, kien jiżen 65 kilos, u jgħidha daqs mieda meta titkellem. Issa biha kien joqgħod ma' ġenbi fejn sodda, xin nitlaq jien biex imur għax-xogħol, il-mara kemm qed tabtablu daqtejn volliri fuq is-saq u bopp jaqbes jidħol minn floki.
0: Jaħas.
5: Li konna jisna bix-xift aħna. U nimmissjaw ħafna.
0: Nimmissjaw
5: ħafna.
0: Ejfa.
5: Thank you, ċaw kosa.
0: Ċaw, thank you, Roy, grazzi ħafna tal-messaġġ tiegħek ukoll. Ejwa l-għandna mal isbieħu ifhimni, inħoss li hija opinjoni differenti ta' tal-owner, ġifieri jekk inti tħoss li għandek traqdu miegħek bħala kelb jew qattus, apparentament qed jidher li jgħin però għaliex qed nistaqsu dan kollu dalgħodu minħabba l-fatt li ħareġ dan l-istudju li juri li apparentament jgħinek biex tnaqqas il-kolesterol, tikkalma wkoll u tidħol dik ir-rest mode iktar malajr, torqod iktar faċli bażikament. Għalhekk qed nistaqsi naqra lilek x'taħseb dwarha dalgħodu, ma jekk inti qed nindawk illi taċċetta li klipp uqtata se jitlu miegħek fis-sodda apparentament tgħinek.

George Ezra, Shotgun. Id-disa u 8 minuti għal-ħamis fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast. Miegħi Kurt Galea, ma nafx jekk kont qed tisma' Easy Breakfast proprju l-bieraħ. Jew inkellek rajt il-video li tellajna fuq socials ta' Easy 100.2. Da bażikament nhar it-tnejn li għadda kont qed fuq dajsa qabel tellajta tal-aħħar. Ħammur ndur dawra u kont qed nistaqdu għal tal-qiegħ jiena u hija u kuġinuwi wkoll. U f'daqqa waħda nara fin tielha l-fuq minn ġol-baħar jiena. Onestament dan l-ewwel sajf tiegħi bid-dajsa ġifieri. Ma kienitx ħaġa li ġieli rajt qabel dil-biċċa tax-xogħol sewwa. U nħsat, dak possibbli qed nara xahar kiena. U badna u fil-mjajn ieħi ġifieri, isni kelli dilemma jekk nersaqx lejh jew inkella naqbadx nistartja u nitlaq lemm ma kontx nafx jista' jagħmellek dan il-biger ta' xahar kiena wieħed mill-films li kont inħobb nara ħafna meta kont żgħir, Ken Jeos, ġifieri ma tinix daqshekk tort. Plus ħajkolli nammetti wkoll li ma tantx naraf differenza bejn vopa u lampuka kważi, jaħseb wara kemm ħajrna xiri naraf id-differenza bejn xarku xi ħaġa oħra. Sa fil-video li tellajna wkoll fuq socials ta' Base 100.2 ħafna bdew jikkummentaw illi hija din l-imbirka sunfish jew inkella aktar magħrufa bħala mowla mowla. Sa jien dħalt niċċekkja naqra x'inhi din is-sunfish totalment differenti minn dak li rajna aħna qed idher jiġifieri. Alright, għandha l-fin jitla' l-fuq bħalma rajna aħna ma l-fin tagħha number one huwa ħafna ħafna itwal. Minn dak li rajna aħna. Number 2 din ċatta. Isek letterament batuta u dawarta ċatta hekk fiċċa bejn żewġ affarijiet u twalet mill-loli. Kien vera tinżel fil-fontek. Tfittex naqra t-tratti tagħha mawla mawla jew sunfish tinduna li m'għandha xejn x'taqsam ma' xark. Sa jiena ma nafx jekk kien xi ċili xark jew le, ma ikolli nammetti li dak il-ħin ħsat naqra sewwa ġifieri ma pretendejx li ħanara. Xie tiġi ġa bħal ma kien hemm min ikkummenta fuq Facebook għalli inti qiegħed fuq il-baħar x tippretendi li tara xie tiġi ġa jew. Le ma pretendejx ra tiġi ġa ma bdejt nesprimi ruħi u l-fatt li ma kontx nafx naqbad nagħmel kif tara din l-imbirka ta' xark f'nofs ta' baħar x'għandek tagħmel kif tara xark. Aw min jaqgħu minn qalli pereżempju ħallija dejja u qaddej b'xogħlok mista' tagħmellek xejn inti ma jekk ġieli rajt il-films ta' sharks, taf illi ma tantx jiġru hekk l-affarijiet u probabbli ma kien se tagħmel li xejn ta' ġifieri ma. Ma t-tini xtort nitwerwer naqra laqqas at the same time, I mean, għatma kont għadni rajt xark fħajti, jekk kienet xark.

100.2 Naqas xi ftit minn CIA l-ulaw però xorta ovvjament ta' tempo stit li nissuġġerilek li tevita bħall-imdina Rowd tal-Qormi direzzjoni lejn iċ-ċentru ta' l-Qormi u l-istess sitwazzjoni n-niżla ta' ħalluqa direzzjoni lejn iċ-ċentru ta' l-Qormi. Nissuġġerilek ukoll li tevita Aldo Moro l-Marsa, traffiku rrappurtat li jibda min-niżla tal-Addora ta' jibqa' sejjer anki sa' Marsa Ħamrun bypass direzzjoni lejn Regional Road, Regional Road qed nipprova nifhem x'qed jiġri dal-għodu minn naħa ta' Santa Venera ta' nil-direzzjoni lejn tal-Qroq qiegħed letterament iġġamjat għal dan il-ħin tal-ġurnata. Dawra ta' Pembro kiżewġ direzzjonijiet, kemm direzzjoni lejn Baħar iċ-Ċaq kif ukoll direzzjoni lejn San Ġiljan, nissuġġerilek li tafithom xi ftit, u anke Marsa Ħamrun bypass direzzjoni lejn is-South qiegħed jiġri rrappurtat it-traffiku għal dal-għodu.

0: Kurrent u t-instema tal-bliħe Jack Savor etti di kienet the one Jek il-fajdu u the sound of snesin Ftit sekondi naslu għal-din
1: Clockin Classic On Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia.
0: Forse qed tisma' nagħmel xogħol inti pereżempju qed tibda l-ħidma tiegħek l-ewwel ftit minuti tal-ħidma tiegħek jew inkella dak għandu hija x-xogħol għax wieħed f'xi naqra ta' traffiku dalgħodu. Dan huwa l-ħin li nħalli f'idejk biex tagħżel id-diska li tixtieq tisma' u dalgħodu minn ħafna messaġġi li daħlulna għadna l-dan qed rendi misma' ftit.
2: Bonġu qed innisimgħok mill-karozza.
0: Bonġu.
2: Jalla ikolkom ġurnata tajba kulħadd.
0: Tanti ħajlin. Biex
2: nisimgħu Tainted Love.
0: Tanti ħajli lek, Cynthia.
2: Ma Cynthia, by the way.
0: Eżatt, eżatt. Grazzi Cynthia, namgurek u kol ġurnata mill-lisbaħ. Biex tibda l-ġurnata tal-ħidba tijak. Tlapna wahda mill-ikbar diski ta' snin 80 fl-opinjoni tijaj. Ma nistax mandaq ilek. Awni, minant soft sel din, jgħat tainted love kif jabżu disawno.

0: Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's, sekke fi episod 9:06 minuti. Il-ħamis fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast mi għaj Kurt Galia. Għamna naftitin għan komplu bl-ħar ftit l-imkien u koll ta' Easy Breakfast għal dal-ħodu għandi aktar mis-snin 80 fost l-ħrajn possibilment l-aqwa era tal-mużika u koll ġejn għal dal-ħodu. Turidu nitkellmu dwar tradizzjoni Maltija li apparentament muvjat għal pajis jew kontinent ieħor issa u koll.
1: Bay Easy Breakfast with Kurt Galia and Joinwell FXB, home package from 15k.
2: Sleep well with Airwell air conditioning. Highly efficient and amazingly priced. Feel well with Airwell. Airwell air conditioners from Electrofix. 2122 2122.

0: روبي ويليامز.
1: I'm loving angels instead.
0: Għadni niftakar il-ġmil ta' xogħol li ta' ġewwa pajjiżna da, meta ġi żewġ tissiu filu għandkom. Dik kienet Angels għal-ħamis fil-ħodu kif saru l-10 qisin 10 minuti u xi ħaġa li ġrat għall-ewwel darba naħseb jiena wkoll nammetti jew ġbidni l-biċċa tax-xogħol. Apparentament ir-ragatta Maltija li ssir darbtejn fis-sena saret ftit tal-jimil u fil-fatt intwerit ukoll fuq it-televiżjoni ġewwa l-Awstralja. Issa probabbli għandek xi ħadd mill-familja hekk il-bot kemm il-bot illi kien hemm igra lejn l-Awstralja aw ħafna Maltin illi għandhom il-Maltin familjari tagħhom ġewwa l-Awstralja wkoll ġifieri naħseb illi hija waħda minn dawk l-affarijiet illi missa ila li saret fl-opinjoni tiegħi qed tieħu tradizzjonijiet Maltin u l-sport Malti ġewwa l-Awstralja xi ħaġa illi oġbitni jiena jkolli nammetti. Jek tittaqra aktar dwarha din idħol naqra fuq socials ta' Bejzi 100.1 dak is-sibid dettalji kollha hemmhekk. Lady Gaga ma' Bruno Mars imiss.

Mark Ronson flimkien ma' Miley Cyrus, or should I say Miley, għax issa uffiċjalment bidlet her stage name just għal Miley. Jena glemijak fuq Biz 100.2 għal ħamis fil-għodu. By the way, I nixtieq ngħid thank you ħafna, prosed ħafna l-Miley, għax palissa qed ikkollaborat ma' brand fejn qed jerġgħu jitfgħu din l-idea, mhux din l-idea, actually naħseb jena hekk suppostanda tkun biex inkoraġġu n-nies jagħmlu iżjed fitness, fuq fitness fuq exercise li jisma' it can be enjoyable u kważi desirable, kważi wara ċertu żmien, kważi tiġġennen ma tagħmlux tkun tixtieq tmur u tħoż dak l-endorphin rush, you know. So hey, proset Miley, hey, well done, I love it, I love it. Issa I just need to take a bit more your advice. Mux daqsek edha gravi tajjena, ma ek ma temdu nara ġifiri artisti ek, mux just ġifiri jidu isma xanna l-flus għan istan on plastic surgery u affarijiet ek, which it's fine, jek inti tixtieq tagħmilhom, pero naħseb iżjed importanti from the inside out. Importanti ġifiri fitness u verament, verament. Importanti, allura xi ħadd bħal Miley li qed jippromovi din ħaġa. Well done, Miley. Polly Young is a footbeam.

Taylor Swift ovvjament għadha sal-lum il-ġurnata għaddejja gażlom fatti għadha kif ħabret new single tagħha Patient Zero li għal dawk il-fans jistgħu jagħmlu pre-order hemm ikollhom limited edition version CDs ġifiri 24 hours before suppost għandha toħroġ għada. Spekulat ġifiri li għada għanda toħroġ, pero ġifiri għal daw li jixtiequ jagħmlu l-order tagħhom jistgħu jisimgħu l-acoustical piano versions ta' din is-song tu kollhom iżjed versions tagħha qabel ma toħroġ il-proprja waħda il-ġimgħa. Ħankomplu iktar mużika.

Celine Dion. U naħseb jiena by this point taf li reġgħet irritornat bil-Paris Residency u fl-opening night tagħha qalet li mhux se tibki però spiċċat miskina tibki. Imma bil-fer, bil-fer, għax meta għamlet ċertu żmien kellha ġifieri ċertu issues medically li ħasbu li jista' jkun laqas biss tkun tista' tkanta let alone tagħmel dawk il-high notes. Però ġifieri hemm ħafna videos online li le she went against that u irnexxi la tagħmel high notes including il-kbira ta' all by myself għandha ġifieri very high long note li ħafna mill-fans irriġu bdula waqt li qed tkantaħħa live jekk inti tara impar għal żmien ta' qabel u llum il-ġurnata. She still got it. So, well done, Celine Dion. Inkomplu fuq Base 100.2 biktar mużika.

House Martins fuq Bejzi 100.1 nasipina l-ewwel darba li għamilta din is-song nisperlu ġbitek ta' żmien l-80s. U illum hekk dan iż-żminijiet fejn issed jaqleb it-temp u qed ukoll nafna ġranet b'xita fil-imsaħaf li daqiqa skun taf kif ħadaqbad toħodlu kaptu dan it-temp sewwa. Però nixtieq qatt ġifier ma semmejthom nagħti shout-out ningrazzja ħafna l dawk kollha li jaħdmu fit-toroq speċjalment ġifier għandek tal-Leża, l-Pulizija ta' Transport Malta. Li jgħinu ovvjament speċjalment fil-ħin verament gravi ta' traffiku speċjalment fil-roundabouts jgħinu naqra biex kemm jista' jkun jimxi naqra ħjar it-traffiku daw jridu jqogħdu hemm fix-xita mxarbin qasra għal satej tliet sigħat ġifieri sħaħ so grazzi ħafna tal-ħidma tagħkom il-dan nies kollha. Ejja nkomplu iktar mużika b'waħda ta' Siena Spiro fuq Bejzi 100.2.

Nikina Lovesheck, fu' vizi 100.2, mela safti tal-ħini d-għajt li għakli, peress li jissajk, jisna s-sajf, spiċa, infatti jider bit-temp għal kem xorta sħana, pero x-xita, x-kwazi sarrat, u riħ, tiġa, il-kess ħadda ma bdiċa, l-inqasajja, imma stilek bdejt nejt, speċjalment il-weekend li għadda kienet festa, jek long weekend, et provan kawdin għara zaħra l-pull, you know, jek laħħar naqa. Et najd lek imma imma bil-manija. Mela nejt ara xemx, okay. So, amur, by the time li nasal, ninżel fil-pool, jiġi sħab. Really? Kif qela fil-pool, xita, joħroġ. By the time li ħanitlaq, toħroġ terġa' x-xemx, għal inqas jitbnazza, like. Why? Why? Jien għandi bżonn mhux biċċajt ninvesti u nagħmel biċċa ta' indoor pool ġewwa. U nagħmlu warm aw li kun sħun hekk jisu bħal ġakuzzi. Somma might as well nagħmel ġakuzzi ġewwa ma jista' jkun pool, ikun sħun, għandi bżonn nagħmel xi ħaġa hekk ħalli hekk la xita la bard anzi naħseb min jaf kemm ikun cool, ġifieri jekk tkun qiegħda ġewwa tismarrat ix-xita u inti qiegħda oh, pjaċir ġo ġakuzzi sħun. Minus project, minus project. Xekka kan!

0: Claudio Baglione, Fubizi 100.2. Oh my god, kem kont nisma l-ommi tkanta di. Kull darba kienet tismaħħa diġi fuq ir-radio, taqba tkanta maħħina emmek ta' tifla zaħira speċi. Dino, right, jow. Numm il-ġurnata ġifiri ma taħħax bija xinna mal-ar minna, sawa, saw. Ma, ħat minnek, ħat minnek. Tixtara ħa, etni speċajt radio host. Tant kem namel bħalek. Għas n-nisma jarawnix imma nitbella, jisimawni, imma l-qas ma jarawnix u ma tankunet inkanta nitbella ma diski, ma jkunx qed jisimawni laqqas, so għallin qas. Għankomplu xin niġilura fuq Base 100.2 iktar mużika, laqwa mużika ta' żminijiet, infatti għandu waħda tal-80s dal-waqt. Ibem!
1: The More Music Workday with Eden Cinemas.

Stereophonics fuq Bizi 100.2. Nixtieq nadeġaw dawt il-Mark, grazzi ħafna tal-li bħatli, għax xafti tal-li nubdejt nejt, provajtek immur naqra ġurnata pulek tal-axħar qabel ix-xitwa u spiċċajt bil-manija kull darba li tninżel fil-pool tagħmel koċċita. Sawa bdejt inħoss il-bart u mbagħad u by the time kont ħanitlaq reġgħet isur reġgħet nfetaħ l-ajru. U bdejt ngħid ta' misni naqbad hi nagħmel proġett investiment. U nagħmel isu pool / ġakuzzi ġewwa, jekk tkun vera sabiħa tisma' ir-ragħad u l-beraq u x-xita tagħti u inti ġewwa ġo dal-ġakuzzi hekk, jew ġo dal-poolek, ikun sħun hekk tista' tagħmlu sħun. U Mark qalli ma jtażwel allura tħallih barra, vera, għax kos għandu raġun għax jekk ħajkun sħun tkun qiegħda fih, mhux se tħoss kesħa, sod qiegħda fih u fl-istess ħin qed tara x-xita jekk tagħmel naqra tindal l-inqas, però tara x-xita jekk urrat ma inti qiegħdek fil-misħun. Ideja tajba, Mark, ideja tajba, naħsibha. Ħankomplu fuq Bizi 100.2.

Fuq Bejzi 100.8 Klera l-ħamis World of Sinarissa u lissa nishtiq nejt proset kbira nerġal dal-persuna u ovvjament natihna rajk introduction somma għasandu bżon introduzzjoni imma ek ħaqqu għax u one artist Malti Tu, ma nafx kemm il-show għamel u dejjem sold out, għamlilna ġifieri isem verament sabiħ barra minn Malta meta preżentana din is-sena. U biex taxxaqa din is-song hemm jiena wkoll fiha. Like Lilla Nunu no sem fil-music video ta' din is-song dan huwa The One and Only Aiden Dolce Vita. Ma nafx kif spiċċajt.

Waqta ta' Anita Baker, dik nisema Sweet Love. Jina għrejmi għakfu bejzu 100.2 għal-ħamis wara l-offsena, ġunata bis il-bot minn weekend iħor u peress li dil-ġima siħa ija ġimata xita għastaf kif taqbat lu kaptu dal-ajru jisek matanx jisa tamal pjanijiet għal-barra, pero matanx tishtiq toqot ġawa lanqas, fissens mux daqsek kesħa li tejt iż-zommok ġawa laqas għada. Allura jisek tejt, xalaqbat tamel, aħna ta' bejzi 100.2 nista' nofrulek jista titħol biċans li tiħu ħarġa b'xejn, ħarġa ħelwa żgħira b'xejn xi tittamel so bażikament bħala għada Albert Gardes waqt il-programm tiegħu il-ħomra mill-erba ta' nofsinhar quddiem xi ħin waqt il-programm tiegħu ħajiddiskrivi film partikolari, any film, m'hemmx għalfejn jkun film li bħalissa tidher fis-sinema sewwa, it can be any film. Normalment xi ħaġa klassika ħalli dak li jkun jifhem għalli qed jgħid. Dak jiddiskrivih fi tliet tikliem partikolari. Inti trid tipprova taqta' liema film qiegħed jirreferi u tibatli tibatilna l-isem ta' dak il-film flimkien ma' ismek u kun jomok u kemm jista' jkun l-email address tiegħek fuq il-WhatsApp number tagħna 9909-1002 u tidħol biċans se tirbaħ żewġ cinema tickets b'xejn għal kwalinkwa film li inti tixtieq tara f'Leading Cinemas flimkien ma' free drink u popcorn. U hekk ikollok ħarġa tal-weekend b'xejn. Why not? Ħankomplu!

King of Wishful Thinking. Go West fuq Bejzi 100.2 l-erba u 12 minuta u nofs għanna maqom bħassoltu s-sasseba t-letzja ta' muzika kontinua, informazzjoni kurzitajiet u naturalment inkom jekk kienu t-tiltu ta' għaddu xie kumment fuq 9909102. Dejjem ngħid li konsidrata ir-reġina tad-diskoteki tatna ħafna suċċessi fosthom di She Works Hard for the Money. Donna Summer.

0: Derek Holborn igen för Basie 100.2. Lärba ut lite utlätt i minuta exakt vill hinna din.
1: Albert's birthday file. Basie 100.2.
0: Okej, vi kina tvildet pallum il mikbija Linda Eastman, jonkella Linda McCartney. Kinet mitt ed Zaira per tata 56 sena. Marata Paul, naturalment, ġifiri. Jim Henson u kol, dana mitt Zaira u kol ta 53 sena. Dan huwa puppeteer, il-bniedem, il-kreatur, l-artist, il-kartunis se jaħlu li trid illi ivvinta il-Muppets. Marelli Gate, kem kien bravu u barra binek kienem ukoll anki Sesame Street. Però fej titlu mużika illim hija huwa tkien twieled Jerry Marsden. Miet fl-etata 78 sena il-kantant prinċipali ta' Jerry and the Pacemakers. Successi How Did You Do It? U naturalment għal-fans kollha tal-Liverpool hawni għalikom u ħudu pjaċir. Għandkom raġu. Ferry Cross the Mersey li apparentement recentement saret ċelebrazzjoni ta' din il-ferry li kienu oriġinarjament għamluwa.
2: Life goes on day after day.
0: Il-patrijiet

0: Pero dik l-idea li dawna kienu għamlu din l-ewwel ferri ħafna u ħafna snin ilu hekk ikolli iktar informazzjoni naddilkom.
1: Across Malta and Gozo.
2: This is the home run

0: John Legend toġobni vera menz dik id-diska u iktar ma nismaha iktar toġobni Daylight jisima Iva nir-relwenis nir-ingrazzja lil-George illa li xaddu kem bat li leġi u eżattament fuq dil famuza tal-Ferry Cross the Mersey li ilu jaqsmu bija din il-bicċa xogħol dan it-traġitt fuq 800 sena pero jienet ilha ġejja xi 1500 sena qabel ġifieri dina u kienu l-Benedictine Monks illi bdew iġorru lil dawk kollha li jixtiequ jaqsmu min-naħa ta' Merseyside għan-naħa l-oħra partikolarment għal Woodside u anki Seacomb. Ġifieri hija din hija xi ħaġa kważi illi hija parti mill-istorja ta' Liverpool, din il-famuża ferry, mhux biss jiġifieri bid-diska li għandha u naturalment it-tim mhux hekk. Jiena jgħidu dejjem ngħidu x'inhi l-aħjar ħaġa li qatt ħarġet mill-Liverpool. Taħfu tgħidu li x'inhi l-aħjar ħaġa li ħarġet mill-Liverpool? Tibatuli fuq 9909102 ħanara naqblux. Tiegħġbok.
1: The Home Run with Albert Galdes.
2: And Sunlock Blinds, proudly trusted since 1981.
3: Sleep well with Airwell Air Conditioning. Highly efficient and amazingly priced. Feel well with Airwell. Airwell Air Conditioners from Electrofix. 2122 2122.
4: Give your windows the Sunlock Touch. Stylish blinds, smart solutions, and

Gabriella u anki George li u nafli wa supporter ċertament tal-Liverpool għalina l-aħjar ħaġa li għadħarġet mill-Liverpool u ma ċertament il-Beatles naqblu 100%. Pero sa għandawru daċxejn il-mistoqsija u namlu daċxejn tikka bil-maqlub. Xini l-iktar ħaġa li ma tattirakx lejn Liverpool? Xini l-iktar ħaġa li ma tattirakx li tmur Liverpool? Numri pal-istess 9909102 issa pruvaw.

Maria Blondi, Iva, għedin tibatuli, ma mux, dinna mux, dik xaġa li ma tattirakx lejn Liverpool, miex it-tim, naturalment, mux fuq qed nirreferi, għal daw kolla li marru Liverpool, nistan garantilkom illi zgurdin ma qabżitilkomx. Biex nfakkarkom ukoll għal daw kolla dilettanti ta' Formula 1 tal-Azerbajġan dan il-weekend, it-telliqa ma ssirx nhar il-Ħadd f'dan il-weekend, imma ssir nhar is-Sibt. Effettivament għada bej l-10 nofs u l-11 nofs għanna practice 3 un-bat għanna qualifications per pole position bejn is-satej u t-lita. It-telli għakifat il-kom tkun nar s-sibt wara l-opsinar bejn is-sija u it-lita. Pittos stramba differenti it-telli għanta l-Grand Prix mux tkun il-ħadd dan il-weekend imma nar s-sibt. Superstizjoni? Min jaf? Għan naraw minn ħajr, bħum bat naraw.

You Make Loving Fun, Fleetwood Mac. Ma tantx wasaltu forsi xini l-iktar ħaġa li ma tatterakomx biex tmorru Liverpool, mela ngħidilkom jiena. Il-gawi, il-gawi ta' Liverpool u dak li ħalli wara hija xi ħaġa li mhijiex esperjenza tajba xejn. U kemm uħallil litteralment jekk tara tikol xi ħaġa tserraħ rasek illi jinżel jipprova joħodilek u ħadu anki telefons bi żball imma tal-aġeb dal-gawi ta' Liverpool.

kem mu easy listening dal-ħoss. Ella Langley, Choosing Texas, il-ħamsa u nos preċiżi. Jider li jissa jem daċċi ta' xi kompetizzjoni qegħdin jgħidu bejn dawn il-ħames atturi li biex jipparteċipaw biex jerpu l-Oscar. Skont voting jew polls li għamlu qegħdin jaħsbu li Ryan Gosling qiegħed fil-ħames post għal Project Hail Mary qed jgħadbewet dwar 55.6%. Tom Cruise bil-film il-ġdid li semmejna l-bieraħ li kien hemm l-opening ta' Digger qiegħed 55.6 ukoll, jiġifieri qiegħed fir-raba' post. Fil-waqt li fit-tielet post insibu l-Matt Damon Bodyssey li għandu 88.9%. Fil-waqt li hemm John Malkovich, l-attur veteran bravissimu għal film Wild Horses 9, 96.3%. Oli ħafna u qegħdin jiskantaw fl-istess ħin ukoll kif qabeż il Tom Cruise. Mbagħad fl-ewwel post 100% 100% percentaċ isibu lill-Andrew Scott bil-film Elsinore. Għadni ma rajtux ma tantx nafu u dan il-film u laqasta ta' John Malkovich. Però kulħadd qed jgħid li speċi Tom Cruise qiegħed daqsxejn lura f'din it-tellieqa b'dan il-film Digger illi semmejna kombinazzjoni l-bieraħ. Dan huwa Zucchero. Flimkin ma Eric Clapton.

0: Prince naturalment the most beautiful girl in the world. Et nara da xej illi ħajoħroġ dokumentarju illi fih ħatieħu sehem ukoll anki Corina, il-mara ta' Michael Schumacher, dokumentarju li jismu Schumacher 94, The Birth of a Legend. Jidher illi dan il-dokumentarju għad twil bejwet uħor 105 minuti u li fih ħad itkellem ftit u forsi se ta' ċerti affarijiet illi ma konna smajnihom qatt nafu kemm hija familja magħluqa fejn tidħol informazzjoni din il-familja ta' Schumacher, però min-naħa l-oħra dan huwa li jridu u aħna rridu nirrispettaw dak li jixtiequ. Però għandu jkun interessanti dan il-film illi dan il-dokumentarju kif qed ngħidilkom li jismu Schumacher 94 The Birth of a Legend. Xi ħaġa interessanti li qalet illi diska tagħhom ta' Michael u tagħha kienet id-diska ta' Paula Abdul li kienet Rush u li kull darba li kienu jisimgħuha kienu jgħidu din hija d-diska tagħna. Però issa llum il-ġurnata meta tismagħha dejjem taqsam qalba Corina għandha raġun il għaliex is-sitwazzjoni baqgħet daqsxejn diffiċli għal din il-familja. Mela! Il-ħamsa u anzi is-sitta neqsin 17 minuta. Albert Galdes ma'kom dan huwa l-home run u sejrin sa' seba. Fadlanna ħafna mużika għandna lil Lewis Capaldi, kif ukoll anki Lewis Smith.
1: The Home Run with Albert Galdes.
2: And Sunlock Blinds, your space, your style, our expertise. The long day in the office,
3: followed by the oh so relaxing commute home.
2: Then there's the homework, the dinner, the endless notifications.
3: Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill.
2: With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late night soundtrack, uninterrupted.
3: Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2.
4: Sleep well with Airwell air conditioning. Highly efficient and amazingly priced. Feel well with

Charles and Eddie, Would I Lie to You, bis-sitta naċil minuta kważi. Dalla ħarrajna ħafna biopics, ħafna films bil-biografiji ta' nies, Elton John, Freddie Mercury, Elvis Presley u anki Michael Jackson, is-sadin nistennew li jitkompla il-tieni parti. Kollha mużiċisti, però din is-sena ħareġ film illi sissa jidderawdu ma bedix joħroġ eżattament fil-cinemas, eżattament ġillon ċjat ġewa il-Kanada, dana jismu I Play Rocky. Ħareġ eżattament din is-sena. U dana huwa mamul minn dan l-attur ġdid Anthony Ippolito jismu li jagħmel il-parti ta' Sylvester Stallone. Imma narawh bħala Sylvester Stallone meta kien għadu muxej u meta mbagħad iddeċieda li jikteb dal-famuż script Rocky. Dan il-film suppost issa se jiġi llonċjat bejn wieħed u ieħor għal Novembru. Fis-sitta ta' Novembru ġewwa l-Amerika, jiena rajt it-trailer dan l-attur jixbaħ il-Sylvester Stallone meta kien żgħar imqaxxar, jitkellem bħalu. Jidher it-trailer tajjeb ħafna imtella, nispera narawh dan il-film hawnhekk illi jismu I Play Rocky. Naħseb li jkun interessanti il-mod kif tara kif Sylvester Stallone wasal għal popolarità tiegħu bis-saħħa tiegħu stess. You ain't seen nothing yet. Convent. Batman Turner Overdrive. 9909-1002. I'm Eddie Insa Seba.

Ray o Ama Absolutely, jisima ġoj pjuttost differenti dik id-diska ħafna varjazzjonijiet. Ħamoru daqsxejn lura fis-snin. Kantant Zeppin kien ferm popolari fis-żmien id-diskoteki b'din id-diska Sylvester, You Make Me Feel.

you had my love, Jennifer Lopez, fuq Bay Easy 100.2. Għal dawk li jħobbu l-plejs bil-Malti ngħidu l-hom li fil-campus, fit-teatru tal-campus tal-Belt tal-Università, hemmhekk assessir play illi jisima ħobżna ta' kuljum, illi titratta dwar l-epoka tal-1977 meta kienaw l-strike tal-Fobs. Id-direzzjoni hija ta' Simon Spiteri. Nawguraw l-affarijiet imorru tajjeb ilha li xi kemm ħafna.

Il-versatili xer u dik kienet strong enough. U jekk hawn bniedem li huwa versatili u kapaċi u ilu fix-xena l-ħafna snin l-Italja huwa ċertament Adriano Celentano. Uomo di cartone.